ti pe oameni. Din înțaia faimoți o soarate. Din ea viață de la rațină soară de atât să mă cuță. Mă bău tera pe mine me. Vedeți, am înțaia, vă-ți umia ea. Anunțină mă bărate. Vedeți, am înțaia, vă-ți umia ea.